0: Я, та ngoma lang yiq. Чи жонта намыз гытх.
1: Та вермас англен жизг тронгыр гыдонгыр гысон тунжирде нечон чока тунжир. Нига чи хита тэг тол паклам жиг яртат чисэн мэн жохтымс. Та хирна лонг ямармас онг думмони чан чаг донг тронгыр гман цэг хи хи яртат цэг чизна.
0: Жэ ngoma ngarg. Яганна та коны гэргэн дрэмагэл оног ржонтарэн дэсэг няны юнасэг та ngoma чэнгэ чоа ngoma та тойок.
2: Дэ лано танголок ланцэг нани та нико ничон чока тумжир зэкон ра карцан гэмэн оны ндугум гэсан тумжир. Дэта ngachigi голок нэм цана та тумжир нонга ён чачу дамбага. Сагын голок нэзэн цанга на кэрги голок тэмигэ Tungjir tukko ka chachu yod na zi timsan dhiri. Din hon indi lai no xii ka tongko usam jizri. Tandi gergin yong chakchi lan dhiri. Yong gergin dap dhirgo nam dhe chiga timsan otomu xida. Kirna haliba lop tawo ni maraka di njani zi gona. Timu ziri tiga di xii ka mi yamtsin yak usam
0: jizri. Ta khuli gina ta ga yongtan dhata usun gina golo kermu na martuk sacha jamba na yonar.
2: Sacha mayi na jamba na yonar. Yongtan anda jambo taro serta sani blan kone yoga. Tā mīndrōng tādi tārū ngāgarīg sāng kā tīmō cēdrōng kā lōmā chikchīn māng kā. Tā kāpar lām kā lōmā māng tā nō tā yūshū nā yōng yō kā, dērgē sā nā yōng yō kā. Tā ngā chī kī dōng tā dīni ngā lōg nī ngāg tā kā sāng chāng rāndar zī tā, rāndar yī dīni yōng māng ā,
0: lēng kā nī yō. Tā tā rīng nī tārpil kā cālum dī tōng tīn dāli tā sāpshūk sōsō chī tā
2: Tata harchir mēn rībzi nā chok chok, chika zidi ngā chī taro ngā gārgī zanjāmbu tī ngā khtāryo mō chōnggō. Tī ngā khtā hindi, tī ngā khtā tsāng mā gātā ngō lōg zīmā nā chāng yō kōn mār. Tak tā hārā sērta sāni chīk lōm dhari, tā chām chām tī nā yōng kōt tūmbi chāng dhū. Tak tā tā ngā rīb nī yārī rīr sōng dhī tā wā yāng bishak tūmbi gōn dhī yōng kārgī chōwa nā
0: chīr
2: njō nī Harchir chukjir eb sam chizirir, tarangab sam tsindanda zi gondro mo. Tadzi mi yonghi ngoma jang yon mar zi, tadzi kayong zi nyan chizirir.
0: Da nyan chizirir.
2: Da nyan chizirir.
0: Rangli onda sakil ka, sabshuk soso na, kesir tong deo yon, khtam jil tong, kesir tong deo yon, rigne te yo ka mo. Yena ya, te amang tigndig mar tigndig yo ka mo. Taan golog ta, tani ikhita, taan di degir, ndarandani, shiga, Sacha jamba ti nafti chiga tawa kata kesir gyorgini nda orzongtik suu sachar mo. Tegi tawna gan lakati na Sacha jamba na yu.

0: ᱛᱟᱜᱤᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱛᱮ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟᱯᱟᱨ ᱪᱷᱚᱵᱡᱤ ᱠᱟᱱᱟ Та ауч ранки мне чочи зэгонда там самбо гоним нан нёмчон тани чо ти тонтак тэг сон чон дуг сача моно фирдир сон дон ти чабдя че сон да та кэчира джон фя ки кон не чамбо зэ фя кон манга сукку сача ёг югур гирде ёг та ди ауч сон гон гонди сала чамбо не нана га бозги тарон джон фя де нян мар тэмгэ ямцэн гэ та дэм
1: ᱛᱟᱡᱮ ᱢᱩᱠᱷᱤ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟᱢ ᱵᱚᱨᱜᱤᱱᱤ ᱨᱟᱱᱟ ᱪᱟ ᱪᱟᱱᱟ ᱛᱮᱢᱤᱜ ᱡᱮᱢᱡᱤᱜᱱᱟ ᱨᱟ ᱪᱮᱯᱚ ᱠᱤᱱ ᱢᱟᱨᱢᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱮᱢᱤᱜ ᱠᱷᱩᱱ ᱪᱟᱢᱵᱚᱱᱟ ᱨᱟ ᱡᱮᱡᱮ ᱢᱮᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱱ ᱭᱟᱠᱣᱟ
0: tōmbō yīn jirib sāṁ kārāṁ gāndrib sāṁ tsū yīn nā tā chī gā zī tī yājī chōng chōng lōb gyā chā nī nā chokō gār gī nā chokō tsā mā wū lāng zhōng gā nī, lāng zhōng nyān nī tā gā lōb nī, fiā nī tā gā sār tā chīn sā chī kī chak chī dī kā chī gā yikwā nā rā kī tsū gā rī nā tā tā lāng gā chī gā ndrib, tā lāng gā mī gā ndrib tā mī fiā tā chī rā chī tsā mā tā tā mī chā gā sōng sā lāng gā sā gā miyāng tā gā tā ngā sā tā tā yī ngā chō gā lāng sā gā yīn kō nā tā tā yī rā ngā rā zī nā hīn mā rā tā tā gā tā tā gā chī yī māng sōk chā yī nā chō gā tā chī gā tā pā tā gā ngā tā tī gā gā gā nī chā zirī zī dō mī khuā wō tā tā gā tā mī zē kō jirī tsā mbō ngō nī nā nyōng chōng tā nī chōng tā mbī tī tā mī zī gā sēm gā jī wā tā rī mō mī zī gā chō jī wā tā rī mō tīmī gīn sāgā tā chīk chīk wāk chīk zām mō yā nī gār gī nā chīk wā jī nā gār gī tā tāngsāng tāng rāb nā rā kī nīndiān rō nā zīmir ngān chīn rī nā gār gī chī dōng shiā jā chīk nian tē tā gā tā mōngā zī tīmbī tā chī zā gā sēm kōng nā wāk chīk zhīk gāb chūn rā tsā mī jī sām bō chā gā tīmbī rā nyōm chōng chā tīmbī rā bī tī nyā tī sēm kīm rā rā yā rā chī gā gār nā rā yō nī tā gā tā rāng rāng lāb shī nyā lāb shī lā yā nā kā tā kō kēsir yā nā jā jī chā yā rō chōng chōng yā dī yukwā zō tā jī rō mā yā rō yukwā chōng chōng yā dō gā kō chō rō yā nā kō kēsir yā nā xtār jīng tēng kō nā rā tī mī gā tā tū mū yō jī sir yā tā gā chī gā yōng tā jī gā tā rā chīm tār jīng rā tū mū tsō kō dī dā jā jī chōng chōng chā rā ngā chō rā tā wā rā tā tū mū yō nā mā rā tsāng bā chī gā kōn jī rā ngā chō tō rā mā rā tū mū kōn mē dī sō tā dī chī gā rī rā tū mū tsō kō dī jā jī mā bō gā tū mī ᱚᱠᱚᱭ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱵᱮᱠᱚᱱ ᱨᱟᱨᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱱ ᱨᱟᱨᱟ ᱛᱤᱢᱤᱜᱩ ᱪᱷᱟᱥᱚᱜᱨᱚᱜᱚ ᱥᱮᱢᱱᱟ ᱵᱟᱠᱪᱷᱤᱠ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱡᱚᱠᱛᱟᱱ ᱚᱱᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛ

0: Ya ya ya, ta ngoma lang yak. Chi jongta nomuz ge tuk he.
1: Ta ramas anglen jiz ge trung ge gdong ge ge san trung jir de ni chan chok ka trung jir ni ge chi hita de tol pa kalam ji ge yar ta ta chi chi sam ge hte mis. Ta hirna long ge yang mar ma sang ge ndung mo ni chan chak dong ge trung ge ma na ji ge hi hi yar ta da chi chi zuna.
0: Je je je ngoma ngar ge. Я гэнэ та кони гэргэн джама гэл оно гэ ржонтарэн дэ чи няны ёна чи та ngoma чэн гэ чоа ngoma тэ тэн ёк
2: ди лано та голок ланц кэ нани та ни кон ни чон чо гэ тум жир зэ кон ра карсан гэ ма ани джум гэ сан тум жир дэ та нэ чи гэ голок нэ чон на та тум жир нон гэ ён ча чу дан ба гэ са гэ ни голок нэ зэн чон гэ на кэр гэ голок гэ тэм гэ Tungjir tukko ka chachu yod na zitim zindari. Din hon indi lai no xii ka tong kog sam jizari. Tandi gergin yong chakchi lanari, yong gergin dab dargo nam, da chiga timz otomu xida. Kirna haliba lop tawo ni maraka di njani zigo na, timziri tiga di xii ka miyamtsin yakko sam jizari.
0: Ta khuli gina taga yongtanda tawo sungina, golo kermu na martu sacha jambana yonar.
2: Sacha maayi na jambana yonar. Yongta anda jambo taro serta sani blanko ne yoga. Tā mīndrōng tādi tārū ngāgarīg sāngā tīmō cēdrōng gā lōmā chakchīn māngā. Tā kāpar lāṃ gā lōmā māngā nō tā yūshū nā yōng yōg, dērgē sā nā yōng yōg. Tā ngā chīgī dōng tā dīni ngā lōg nī ngāg tā gā sāng chāng rāndar zī tā rāndar yī dīni yōng māngā lēng kō nī yōg.
0: Tā tā rīng nī tārpil gā cālum dā tāng tāng dāl tā sāpshūk sōsō chīgā tār
2: Tata harchir mēn rēbzi nā chok chok, chika zidi ngā chī taro ngāgārī gīn zhāmbū tī ngāgtārī mō chōnggō. Tī ngāgtārī ndi tī ngāgtārī tsāng mā gātī ngōlok zī mēn chāng yōkon mār. Tak tā hārā sērta sāni chīk lōm dhari, tā chām chām tī nā yōng kōt tūmbī chāng dhū. Tak tā tāng rūp nī yārī rājir sōng dhī tā māyāng bishak tūmbī gōn dhī yōng kārgī chōwān
0: rājir.
2: Chōwān jir Harchir chokjir eb sam chizirir, tarangab sam tsindanda zekonra mo. Tadzim yon xin ngoma chang yon marzi, tazeka yon se nyan chizirir.
0: Da nyan chizirir.
2: Da nyan chizirir.
0: Rangli onda sakil ka, sabshuk sosona, kesir tong deo yon, khtam jil tong, kesir tong deo yon, rigne te yo ka mo. Yena ya, te amang tigndig mar tigndig yo ka mo. Taan golog tawa, tani yikita, tani degir, ndarandani, shiga, sacha jambati nahtu chiga tawa, taan kesir ga rigne, da orzong tig su sachar mo. Tegitana, gan lakati na sacha jambani, na yonu ge yong ra yong hui ra yong ta ra ta ti to inge na ta golo rang ge sa cha ge ta ra dar ga chi mar chi sa ge cha chi cha pi cha ta mu sim yo ge sang
2: ta ta cha par chi chi yo ge ji ta ra mo chi ge me ge ta de na chi ra na na cho ko yi hi ri na cho ko der ge sa na cho ko ta ge da ge ge de mi chi ge zong tu sa na na ta cha ko na re ta ge ser ge ni ge cha kong che sa cha Tak kita kerja tu luar jiwa nara. Tak kerja macam mana? Tadi zahir kagara, undang kuasa sana. Tadi kelang sana sana jauh. Sungai nanti itu nata jika orang ke kongo mah, tadi luyum sana jika temu ke cawa yang tu. Tadi saya kerja yang lain tu lain jauh. Cik cik yang tu, ngkta ke nyang cik yang tu. Lain tu yang ngkta kakak lawan tu. Yang kakak ni, tadi jero jero tu sekarang nana cakap, tadi mendasar cik cik mang. Tā māngjī zirī, tā chungjī chukku yin tā nā chukku, chungjī rī yin nā chukku, tā tā zirī nā rī, kāng yin chung tā mīndrāsā chakchī māngjī zirī. Tā rī tā tā chung zī jū, tā lāng chung zī jū, māngā tā rī, jērkab tā rung chāng chung, jērkab chikā zī gā tī lor jū gā, tā tā uchī tsor ngung yin nā chukku, tī sukho yin nā chukku, tī shinjāng yin nā chukku, tā rīm tē sōng kēsir kā lāng chung fiatr nā rā tīm yō kō gā. Tā mārsā chizirī zī tī kēsir jērwa zī jū, tā chī chizir ngur gā, tā Zambu ngō nīm nān, nyōm chōng tā nī chōng tōng nō, tī lōr jī tō mā rā chak sōng tī tē tō tsāng mā mnyā zhig, yin kāy nā tā tō gā gō mō, tā āu chī tō mū zhig sōng chā wā tōng, tī rīg nī nā chōg, tī lōr jī nā chōg, tō jā chēn bō zhig chāp sōng nō gō, tō gā tā mā sā zhī, tō tā rō chī kā tō rā nā, tā rāng kā sām tsā rī nā, tō gā yin sā gā, tō ām jī nā tōng zhī gō nō mō, tā gā tā lā sā yin nā chōg, gāng sōng nā tā, ā jī wā gā yāng rā gō ndī sā chōng sā yin nā chōg, ā jā sā gāng nā tsō rā ngā, tā ndī ngā mī chī gā yin nā chōg, ndā rā mdā yin nā sō, tō lā ngā chī gā rā, kā sā rā chī gā rā, tō mī zhī jī, tā gā mā tā ndi yon rā, dō yin nā chōg, chō yin nā chōg, sā yin nā chōg, kwā rā hī nā chōg, tō mī yon rā, Tata yo chokchok yung koko, tati lang ka takar ki tamchuk yin zay kwa na choko chizari, jimtsin chizari ziti, kesar ka ta zapan chunli dhar chiya gongar chikab nyen, ta akchi rangki nyen chochit zay kwa na, ta sambo ngo nyam nan, nyam chong ta ni chong, di dantak ta ka song chong duk sacha mongo, firjir so yin chong timi chab jya che song na, ta kachira zhong fya ki ko na chambu zay fya ko na mongga, soku sacha yoga, yukar yirda yoga, ta di akchi chongong gandhi sala chambu na nana gaboz ki tarong zhong fya de nyan mar, timi ka yamtsan ka ta timi, ta zay mokhi jindra, ta nga chambu rikini nara cha, cha na timi ka jimjik nara cha po khin mar mo, zay man ta timi ka kong sambo nara zay kye me ka ta, ta kong yakwa nara, timi yoga ta, ta ki te rang kub samtsan nara, ta chik timi nara zay yin ko nara.
0: Kesar ton dhenu gargini gara mazhu shik tuku yoga, Yonon de Kari, Golok Sani Mamma Manskota Sangina, Anani Tatuk, Sani Mansuk, Dikin Zentanashuk, Suar Utanashuk, Yonasu, San Lugutan, Shuganashuk, Sambi Chirsunashuk, Sagunar. Lakin Hikin Tinut, Sessimus in your sank.
2: Tatok Shigat said Tombo in Jerif Sank, Rangan of Samsurina. Tachigazi Jazi, Chonchon Love, Jetchen in Nachok, Gargi Nachok, Tomau, Alandron Gani, Landron Yanni, Tugas Hobni, Fiani. Тэгэ сартаг чин сачиг чиг чиг яқанара цугаргина тата лонга чигин дуп лонга чигин дуп тэм фет чэ рэчэ цама датым чага сонс лонга саг мян тагтанса тата ган чэ гу лонса гэ инкона тан тэ ронга дэ зэна хин марда тэгэ тэ та я чэ мансук чэ на чэ так чиг тапа тагнын та ти гог ани чэ зэрэ зэдэ мне хао тата гэ тамзэ ко жэр замбон гонин нан Nyong chong tani chong tong bi di ta, nye zi ka sem ga jo ta re mo, nye zi ka cho jo ta re mo, di mi gyan sa ka ta, chek chek wak chek zan mo ya ni, gar gi na chek, zha zi na gar gi, ta tang sang tang rup na ra ka din den rong da zi mo, gan chen zin na, gar gi chek zhong xe zha chek nyan te, ta ka ta, munga zi tong bi, ta chek zi ka sem kong na wak chek zhek gap chong da tsam bi chi, zan bo cha ka tong bi rup, nyong chong chan tong bi rup zi di, nye di sem kum na ra, ya ra, chi ka gar nang ra ra yo ni, Tak ta rang rang lapshi, nye lapshi la yin na ka, ta ko kesar yin, jaji chayin rung, chong chong di dhok, yukwa zung, ta chirung mayin rung, yukwa chong chong du ka, ko chor yin, ko kesar yin zi, khtar jung ten kong rin na, timi ka, ta tumu yo jisar yin, ta nga chik yon, ta chik ta an chim, ar jung rin na, tumu tsukho di de, jaji chong chong chayin, nan chong rin, ta war ta tumu yon mara, tsang ma chik kong jung rin, nga chit tor man rin, tumu kon me di, so ta di chik, se rin rin, tumu tsukho di, jaji maa po ka tumi, ikwa zhiyo na takshi bhe kwa na ra, alang zhong zhang kwa na ra. Ti mi gu chisa gu rugu, sem na wakshik chenpo shik tanga ni, sa cha ga, ta kir ka kong zhong zhong alang zhong di ga tanga. Ta ga ta alang sa alang yir zhe, yin zhe kar chi, zhe gu nama ta uchi, se yin zhong ta yin zhe ti mi gu, sambi tanga ti mi shik tanga ni, ti mi zhin ka baya ta.
0: Zhe zhe, ta ti rungu len tsin jik di kyo karma ringa war, tu mei kumu. Ti na gir gung yin golog tanga zhil, thabar kesar rungi tanga dali, shanan dono kacha tanzi shil.
2: Ta kacha zhu shan, do no ngoma chayang shan, lang zhong ta kesar ka rungi do zhe gu na, da uchi gi wok kir na rungi jandi zhin kong. Ta ki ta ti na na mandi jizho ngoma, ta huam jir na choko, tam chuk na choko, ta tsovi ka chiga rungi gang kub shi gu na, lang zhong na me jizda wok rungi niga, ta nambi zhar dheb tong ni, tak chik yin kong nari, ta ngom shan na. Ti tong ka ta tsang ma wu, ta ngomi nyan kan, tam kan zai jie me ka tsang ma wu, lang zhong ta yung khusuk chin su zong jo. Ti tong ni te wok rungi ni ta ta nyak chik po zi yin no, ta ngung zin tab gok, tab sang ka ta tam zim cha me ka.
0: Ya ya, ta na ta tirung rung ma, ho dhe ma ka trashi zi jik ta ni xiu anjir di ki na.
2: Ta ngay ka dhe ma ka song chi ngong golo ka, sāgni ka māngla ka chāchū zi ka taka trāshī zin chukha tā ngā chī ngōlok dā zin tsōng kā na nchokla rī mō tā nchokla na na nyāng chā nō nirī gārdī ngā ghrāng mā zē kōn rā rā dōtok dībshak zē kōn rā rā yālā chungjir zē kōn rā rā yūgī mā zē tā tī nyāng dī yōchir ngā chū tā tā nchokui nchokla dī lāng kō tī tē alawā gā zī kī lāng tāng tī tē nyāng tāq mā tāng tā uk chā kā ngā chū kā sōng chā ngā dō kā yāng kī rā rā dō mū kā sōng chā ngā dō kā hā wē Tungu tangchik eski doon mara, tungu nyong taktaan di, taka ni maung bayo, di tamara jinzin bayo na, ta arka chano di, da tartarib langa tumbin rondo kondi. Ta terang margi song chongon di, ngolo kwa ngaktaasi ka trahi zin chogu, ta taka uchim chogu dire trahi delo.
0: Ya, ya, ya, tuna ki larkin hemul ka trahi zin chogu,
1: ya? Ya, ya, ukodin chi.

0: rāngrāng kā shāyī bī tīkī nāngchā, lōmāyī nāngchā, ndā zōyī jī nā, chū wūl mārik kā tā mālū chārtōng rāng kā rīgnī ndā, jatū lē chū rā, tīhān chī nī, chimdhā ndā zōn sōn jī nā rāng kā pāyī kā rīgnī, yāng nā māngsū kā rīgnī, māngā zī kā tāwar kī jī nā huay tāp rā dī ngī tā nī jāng mā tāp nō, kō mā tāp nī, rīg mā tāp nī, māng pō tī yō kā chū rāng kā dīwāyī nāngchā, lōmpāyī nāngchā nī nāng nā, ndā sō sō zō yā shāyī tī jatū lī nyāng gu mā vzhī, ndē chū ndē sōn jī nā hāchāng kā kā chēn bō rī, tā sēr kō nō tē bzhī ndā, tē rāng kā lēn cēn dī nāng nī kā rīng kā kāp tā zhī kā māng pō rī nō ndā lā nyāng tāk bā nī kwa tēn chē shī nī yīn.
1: Yā,
0: yā, yā, nō tēn bā kwa tēn chē. Yā gīr gīn nī kā dē mō, chā khī dē lāk.
1: Yā, dē mō.
0: Yā, dē mō.